0: شب خیر اے میرے یار شب خیر میرے یار شب خیر.
1: آج کے ہمارے شروتاؤں کے جو جتنے بھی سندیش ہے خوب ہنسایا ہمیں,
2: اتنے ہم کھلکھلا کے ہنسے تو کچھ بار تو میری آنکھیں چھلک گئی ہنستے ہنستے.
1: ہاں بالکل, میں دیکھ رہی تھی شروتاؤں, لیکن وقت دیکھیے شب بخیر کہنے کا آ گیا ہے, تو آپ سبھی دیجئے اجازت. آپ سبھی کو دیپا مہیشوری اور
2: سونالی پاٹھک کا
1: نمسکار.
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक.

بہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔